0: وسلم
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة mohon sob barisan diluruskan dan dirapatkan demi kesempurnaan dan keutamaan sholat kita. Usolli fardhul jumu'ati rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara salati wa nusuki. Bismillah.

Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim hamdihi. Subhana. Sami'a Allahu liman hamida. Rabbana lak. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن